0: ke le gore moae kwa ga bjale go thobela FM ba re AI breathe go na le voice note le gore nge itse ene re re go gore na mthele tsho reng mesonge sho batla go bulela lolo bulela me mulele tle mulele bulela lolo skatlo skatlo bula
1: ora ora go ene maria le joy ha o se le joy ke tlo bija maria nna
0: wa kwa jwa
2: e bana
0: lena le nya go butjwa diphiri ke maria kae
2: no tswere ka
0: ore maria ke a mogomolela
2: e bana
0: a go se ya ska dia so a a go se jabele ga re tompitsa maria ke a gana go na le nngwe
3: dumelang dumelang team di tlale meso
0: re logic
3: awa na o go tsa ba rata o mpitsa e malomo
0: malomo
3: ka shopo go ba re e malomo o tsore re ba nya go ba rekela something ene ile batho ba bagolo ba go mfeta gore tsore e malomo
2: a re ya le boga malomo
3: pele re rekela kwa inyana go ba re rekela e wa re o mpora ga mpira
0: me a ye e malomo o sa dale tse dingwe re tlatla re di lebelela mo nakong e sa fetsego pelo ke re lebelele gore na tšatši la le kgone re go tshwaretseng o tseba ga botse gore ka labone bana ka moka ba batamela ba tla ba boledišana le rena ba ipsina ka sealemoya re bolela ka sealemoya ka sebopego sona se tseba ga botse gore letšatši la le kgono ke letšatši la boditšhabatšhaba la sealemoya banong ke nyaka go tseba go tswa go bana ba rena gore na wena nke bo o le mogaši o le rena e bo o tla re moyeng wa gago e bo ofe ke dipotšišo tse dife motho tse bo ka mmotšiša tsona wa tseba gore re fela re tliša bo Rebecca mamotlha re tla ba re na le bosesirami re fela re tliša batsebalegi ba bantšhi ba e le gore re ba le bona re boledišana le bona nna wena o bo o le wena e le wena o leng sealemoyeng o le mogaši e bo o ka bitša mang wa mmotšiša dipotšišo tse dife ke nyoko dikwa dipotšišo tseo gore na wena e bo o ka lebelela gore o ka mmotšišeng go dijo tšaaka tša mesong tseba gabotse gore na le rami tšhwene mesong ya lekgono
2: age namile re tlo boledišana jalo le ba difoka tša bokgabo le setso ka ga difoka tše e le gore di tlo tšea karolo letšatšeng la go sasa kua Sun City dula o beile tsebe